גזמת רירי בסרעתני נפסי גזמה ולעתני בנפסי לל ולעת אל עלם כל הביגרי מנפסי גזמה